bir xorluqla rekord üstədi. Kimingde 25-ші елінің 10-ші августы. Әнес Әл-Шәриф шәхид болды. Олға бар, Әнес, олға, олға бар, син бізнің тауыш. Сүйлешкенде де кішілерінің ашлықтан һәм күшлі ғазаплар арқасында жерге оңын юғалтып йығылуын көріп, Әнес Әл-Шәриф күз яшләрін тұтып тұра алмай. Ләкин үтіп барушы бір фәләстинлі аны юата һәм дауам итергә куша. Ул Ғаззаның тауышы иде. Геноцидчы Израильне фаш итте. Әнес 1996 йылда Жәбәлия қошақлар лагерында туған. Бала шағы суғыш, фақирлі һәм жимеріклер арасында үткен. Ул журналистикада волонтер болып эшли башлый. Сыңрак Әл-Жазиренең Ғаззадагы хәбәрчесе була. Шул көннән башлап ул гомеренең калган өлешен хакыйкатьне эзләүгә багышлый. Дөнья аның хастахана түбәләрендә һәм җимерелгән биналар арасында сигнал эзләп үз хәбәрен җиткерергә тырышуын күрде. Аның камерасы ачлыктан илаган балаларына, җимерекләр арасында ризык эзләгән әниләрне һәм авырулар белән көрәшүче тыныч кешеләрне дөньяга күрсәтте. Ул кыю сүзләре өчен берничә тапкыр һөҗүмгә дучар була. Халыкара ярлыкау оешмасы аңа кеше хокукларын яклаучы премиясен бирде. 2023 елда ул әтисен Израиль бомбалауында югалта. Әнес Ғаззадагы журналистиканың кыйынлыкларын булай тасвирлый. Әгәр сез Ғаззе сызыгында журналист булсагыз, сез дә, гаиләгез дә һөҗүмгә дучар була. Моның иң зур дәлилен алар минем йортымны нишанга тотып, әтиемне шәһит иткәч күрдек. Миңа басып алучылар вакыйгаларны күзәтүдән туктарга һәм һөнәремне ташлап, Ғаззе сызыгының көньягына күченергә кушып, күп янаулар килде. Ләкин янаулар туктамады һәм 2025 елның 10 августы кичендә ул Ғаззедәге Әш-Шифа хастаханәсе янындагы матбугат чатырына Израиль һава һөҗүме нәтиҗәсендә 4 журналист белән бергә һәлак булды. Нәтиҗәдә сугыш башыннан 10 августка кадәр үтерелгән журналистлар саны 238-гә җитте. Үлем аны куркытмый, киресенчә ул үзенә якынлашучы үлемгә куркусызча карый. Әнәснең үлеме алдыннан язган васыятнамәсендә мондый җөмләләр бар. Әгәр бу сүзләр сезгә барып җитсә, шуны белегез: Израиль мине үтерүдә һәм тавышымны бастыруда уңышка иреште. Мин барлык газапларны кичердем, югалтуны күп тапкырлар таттым. Шулай да мин хакыйкать бузмыша һәм ялғанламыша, нишек бар шулай жеткерудән бір қойшанда туқтамадым. Ғаззені ұнытмағыз. Әнес Шәриф инде біздің арабыздан кетті, ләкин аның камерасы шахид болғаннар Ғаззе урамларында һәм тарих хәтерінде мәңгегә сақланашақ. Икемеңде 25-ші елның 11-ші октябрі. Салих Әл-Шефәвари үтерілді. Дүния аның Ғаззе урамлары бойлап шатлық белән утны туқтату килешуі түзілуін иғлан итеп йөрүен күрген иде. Ғаззенің төньягындағы көпшілік кішілерінің интернеті йоқ, шуңа күрә алар утны туқтату турында әлегә кадәр белмей. Біз аларға кышкырып әйтергә тиеш, чатырларда яшәүче һәр кем ишетергә тиеш. Сугыш бетте, утны туқтату турында килешүгә ирешелде. Геноцидның 1-2 елында Салих Әл-Шефәвари көлә дә, йылый дә, ләкин бер қашанда бирешми. Ул Ғаззедәге фәләстинеләрнең тарихларын һәм көрәшләрен дөньяга ишеттерде. Хезмәттәше Әнәс Әл-Шәрифнең шәһит булуын җиткергәндә булай диде: «Бер йылда 8 ай дәвамында без сезгә Ғаззе үзәгеннән хәбәрләр җиткерде һәм бүген Әнәс Әл-Шәриф шәһит китте. Әй битараф дөнья, безне күрегез. Әй битараф дөнья, безне ишетегез. Әй битараф дөнья, без үләбез». Утны туқтатудан соң берничә көн үткәч Ғаззе шәһәренең Сабра районында булган җимерекләрне документлаштырганда Салих Әл-Шефәвари Израиль тарафыннан якланган кораллы бандалар тарафыннан урлана һәм газаплап үтерелә. Аның гәүдәсендә 7 пуля була. Дөресен сөйләве һәм тынып калырга теләмәве өчен. Иң ауыры шунда, журналист хикая эзләүчедән хикаяның үзенә әүрлә. Моны Әл-Джазира телевидениесенең тәҗрибәле Ғаззе бюросы җитәкчесе Ваил Әл-Дахдух әйтә. Ғаззедән хәбәр җибәргәне өчен аның хатыны, 3 баласы һәм 1 оныгы үтерелгән. Уллары Мәхмүд һәм Хәмәзә дә журналистлар иде. Дахдух үзе кишергән югалтуны болай сүрәтли: «Ғаззе халкы һәм журналист буларак тотрыксызлык, кыйынлыклар, киртәләр һәм һөҗүмнәр кызганычка каршы көндәлек тормышыбыз».

ның бер өлешенә әйләнде. Ләкин алар безне осталыкка да өйрәтте. Алар безгә яшәм булдыру сәләте бирде. Алар безгә үлем һәм киртәләргә карамастан шатлык тудырырга һәм ныклык белән эш итәргә өйрәтте. Бу сугыш безне һәм безнең хәбәрне яраткан һәм ышанган кешеләрнең зур югалтуы белән тәмамланды. Хәбәрләрне җиткерүдә безгә ярдәм иткәннәр, бу хәбәр өчен гомерләрен биргәннәр һәм шатлыктан баш тартканнар. Бу безнең өчен үз бурычыбызны үтәү өчен тагын бер мотивация булгандыр. Кызганышка каршы бу безнең тормышыбыз. Дадух булай дип дәвам итә. Гаиләндәге кешеләрнең теткәләнгән гәүдәләрен күрү җиңел түгел. Балаңны чатырда саклау мөмкин түгел. Мондый хәлдә безнең алга барудан башка чарабыз юк. Һәм мин шулай эшләдем. Ул көнне мин карар кабул иттем. Ишемдә нинди генә әрнү һәм газаплар булмасын, мин бер минутта икеләнмичә, аягыма калкып, камерамның кашына басачакмын. Һәм мин шулай эшләдем. Мин үз эшемне шул ук ныклык һәм профессиональ җитдилек белән башка уны дәвам иттем. Һәм бу без Израиль басып алуына бирә алырлык иң көчле хәбәр, иң көчле җавап иде. Газа, ачлык шартларында ныклык, ихтияр көче һәм кешелеклелек.

0: Türkiye Ovazı Radyosu her vakit takışa yanınızda.
1: Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Овазы радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Әлегә без сезнең белән сау булашабыз, эфирда киләсе очрашуга кадәр.